0: Зборува гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија,
1: кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радио станицата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер.

0: Vancouver je okolinata na 96.1 FM.
1: И секоја недела од 11 часот за Бајлето до 12 часот на Ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
2: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
0: Доутро, почитувани слушатели!
3: Во денешната емисија ќе слушате
0: радио реклами сообщенија,
1: вести позајмени од интернет,
0: вести од Македонија
1: и целата наша програма ќе биде испреплетена со убави македонски песни.
0: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Да, почитувани слушатели, да слушниме радио реклами и сопштени.
1: За сите ваши замни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канали и друго, посетете замната ординација на доктор Елена Пановски, која се наоѓа на 9311 Weston Road, Unit 5 во Woodbridge, или поточно на Велор Корнерс. И за повеќе информации, побарајте ја на телефон 905 417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по-македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-8111.

0: 0800 1521 или на бесплатниот телефон 1866 220 2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647 930 1521 или на бесплатниот 1866 220 2168. И можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
2: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сатов сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
1: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после мручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мручек.
2: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува на Омни 1 телевизија во Канада.
3: Читувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарете го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
2: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Basque Realty Incorporated Brokerage, ќе заштедите илјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации, јавете се на телефон 647 930 1521. Го повторувам телефонот 647 930 1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
0: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620. Или посетете ја незината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во незината ординација е 905-458-6620. И можете да зборувате и на македонски јазик.
2: Еве една информација за членовите на Woodbridge Macedonian Senior Club. Се известуваат сите членови на овој клуб дека пикникот оваа година ќе се одржи во недела на 12 јули во Докторс Маклианс Дистрикт Парк, кој се наоѓа на Излинтон Авену во Woodbridge. Сите членови на овој клуб се добредојдени.
3: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
2: Тувани слушатели, дали ви е потребен адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по своето долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти, уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1904.

0: Firenze, Eglinton Avenue East, Unit 400, Nagulot, Navarden и Eglinton, со бесплатен паркинг. Явете се денес на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059 и закажете состанок со Емилија Димитриевски, адвокат од нашата заедница за нашата заедница.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радиопрограмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Продолжение на нашата радиопрограма Обединета Македонија, почитувани слушатели, да слушате уште една убава македонска песна, пожелба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев во цело Емборе, со супругата Ермиони и нивната фамилија.

0: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: Почитувани слушатели, управата на Организацијата Обединети Македонци и сонимниот председател господин Христо Довловски ве известуваат дека во јули од 13 до 17, од 20 до 24 и од 27 до 31 јули организираат летен камп за македонски деца од 6 до 16 годишна возраст. За упис и повеќе податоци јавете се на телефон 416-823-6520. Го повторувам телефонот 416-823-6520. Лингденските свечености ова година ќе се одржат на 1 и 2 август. Лингденската прослава започнува во сабота на 1 август во 11 часот со положување венец во чест и вечна слава на паднатите борци за ослободување на Македонија пред споменикот кој Организацијата Обединети Македонци го подигна во 1979 година во дворот пред Македонската катедрална црква Свети Климент Охридски во Торонто. Во недела на 2 август по 68 пат Организацијата Обединети Македонци ќе ги пречека сите македонци на традиционалниот линденски пикник на Линденскиот парк. Прославата започнува во 10 часот наутро со богослужба во Македонскиот православен манастир Свети Илија. Веднаш по богослужбата ќе се избира манастирски кум за следната година. Потоа свечената програма ќе започне во 14 часот со македонската и канадската химна и со молитвен

0: во чест на паднатите борци за ослободување на Македонија. Потоа следуваат свечени говори и општонародна веселба. Со почитот до правата на Организацијата Обединети Македонци, со нивниот председател господинот Христо Дурловски, сите сте добредојдени.
1: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: А сега да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонзор е господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Litvan и поранешен председател на Леринското Калиско-Македонско културно друштво.
1: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на самитот на процесот

Соработка во југоисточна Европа, во Софија, изјави дека е потребно оживување на духот на регионалната соработка и враќање кон принципите врз кои што пред три децени беше воспоставен овој процес. Подсетувајќи на проблемите со кои што се соочува југоисточна Европа, таа оцени дека масовното исцелување на младите, старењето на населението, економското заостанување и влошените геополитички околности бараат храбро и одговорно лидерство, водено од заедничките интереси и солидарноста, а не само од парцијалните соопшти од незиниот кабинет. Според неја, процесот на проширување на Европската Унија мора да се темели на копенхашките критериуми, а напредокот во спроведувањето на реформите да го диктира темпото на пристапниот процес. Повикувајќи се на зборовите на бугарскиот автор Георги Господинов, дека кога вратите на иднината се затвораат, минатото станува единствената татковина. Таа предупреди на потребата од дебалканизација преку европеизација. За неа европската интеграција е природна, како и геополитичка и безбедностна неотходност, а стабилен, просперитетен и европски Балкан е во интерес на сите држави во регионот, но и на Европа. Силјановска Давкова повика на регионална одговорност како гарант за чекорењето кон предвидлива и сигурна заедничка иднина, истакнувајќи дека успехот на секоја држава треба да се доживува како успех на целиот регион, а надпреварот да се води во знаење, иновации, култура и економски развој, наместо во блокади и поделби. Тимчо Муцунски пред почетокот на самитот на процесот за соработка во Југоисточна Европа во Софија изјави: кога зборуваме за билатералниот аспект меѓу Софија и Скопје, она што секогаш го велам е дека заедничкиот интерес на двете земји е да се движиме напред по патот кон полноправно членство во Европската Унија, изјави шефот на македонската дипломатија. И двете земји имаат многу да добијат од овој процес. Сакам да ве уверам дека имаме најпозитивни намери да соработуваме во областта на одбраната и безбедностната политика, да соработуваме во економијата, да соработуваме во образованието. Лично како универзитетски професор сум учествувал на безброј меѓународни конференции во Софија. Затоа верувам дека сите овие настани од последните години вештачки ги делат народите на двете земји. И оно што е важно е да гледаме кон иднината, да не се фокусираме на прашања од минатото, прашања поврзани со идентитетот, историјата и јадникот, бидејќи имаме иднина што треба да не обедини, рече Муцунски. За договорот, предложен од Франција во 2022 година, тој нагласи дека Македонија има поинакво гледиште за тоа. Треба да функционираме во систем што значи меѓусебна доверба. Нашето гледање е дека имаме различно толкување на оно што се очекува од нашата земја во однос на одлуката од 2022 година, истакна Муцунски. Според него, Македонија подготвила како дел од барањата одличен акцијски план за малцинствата. Не само за бугарското малцинство, туку за сите малцинства во земјата, во соработка со водечки експерти, делегирани од Советот на Европа. Но, оно што е важно за да можеме да продолжиме напред, и да работиме во следниот период на градење меѓусебна доверба, посочи Муцунски. Тој истакна дека силните идентитети не треба да се градат преку напади врз туѓите идентитети, дека имаме капацитет да ги надминеме меѓусебно.

te razlike, да се почитуваме едни со други и да не се врзуваме за прашања поврзани со историјата, идентитетот и јазикот. Нашата цел не е само да стигнеме до фаза на отворање на пристапните преговори, туку и успешно да ги затвориме, за да се постигне тоа што е важно за нас. Да знаеме дека нема да има дополнителни барања за нашата земја поврзани со историјата, идентитетот и јазикот, како и други билатерални прашања кои би се појавиле од почнувањето на преговорите. Прашања поврзани со историски комисии, тоа не се европски темелни прашања. Затоа, велам, добро е да разговараме и да расчистиме што се очекувањата од сите страни, бидејќи сепак има еден силен билтерален елемент во сето ова. Тука се најголемите недоразбирања, истакна Муцунски. Пишува Мија. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека како влада работат темелно и посветено на остварување на целите што ги имаат зацртано во насока на развој на државата и на процесот на нејзина евроинтеграција. Имаат вели план и стратегија на чие остварување работат без да ветуваат чуда, туку да ги постават работите на здрава основа. Ние работиме темелно, посветено, чисто и напорно. Резултатите полека доаѓаат. Тоа што е наша стратегија за реализирање на овие цели, полека се случува. Се разбира дека јавно нема многу да зборувам за деталите. Како човек очекувам да имаме добро соседски односи со сите соседи. Како председател на влада ќе сторам се што е во наша моќ. Прво да го заштитам интересот на граѓаните, да го заштитам идентитетот и интересот на државата. И второ, нормално да градиме добро соседски односи со сите наши соседи на основа на принципот на двонасочна улица. Според него, со диалог и меѓусебно разбирање, нема предизвик што не може да се реши ако има воља и ако сите страни се посветени на европската идеја. Председателката на Сдруженијето ВМРО на ПМНЕ од Албанија, Елена Симоновски, оствари средба со новиот македонски амбасадор во Тирана, Виле Трпевски, јави Алфа Телевизија. Од моје и од име на македонците во Албанија му пранесов искрени честитки и му посакувам многу успех во неговата одговорна дипломатска мисија. Верувам дека меѓусебната соработка, поддршка и отворениот диалог ќе придонесат за зацврствување на врските и создавање нови можности за македонската заедница во Албанија, информираше таа. Додаде дека средбата поминала во исклучително пријателска и конструктивна атмосфера, исполнета со корисни размисли, идеи и визии за идните активности. Убедени сме дека следните чекори ќе донесат конкретни и позитивни резултати во многу скоро време, особено во насока на поддршка на нашата заедница, културата, младите и заедничките иницијативи. Продолжуваме со посветеност, ентузијазам, искрена желба за уште. Поголема соработка, напредок и успеси во периодот што следи, нагласи таа. Трпевски кумува му е втор амбасадорски мандат во Албанија, функцијата е презеде деновиве. Економија. Министерството за финансии изврши трансфер на 131 милион денари од централниот буџет кон Развојната банка, средства наменети за реализација на проекти во домашните компании. Со трансферот, како што информираат од МФ, извршен на крајот на минатиот месец, купната сума која што е пласирана во домашната економија

0: economia за реализация на инвестиции от страна на компаниите издействува 14,1 милиарда денари или 230 милиони евра. Ова представува 92% реализация на кредитната линия, што ја обезбеди владата од унгарската Експортимпорт банка со цел поддршка на домашната економија. Поддршката се состои од пласман на средства по поволни услови за компаниите во насока на реализација на приватните инвестиции, со што тие ќе обезбедат собствен развој и потикнување на економскиот раст. Средствата се пласираат до крајните корисници преку деловните банки, каматната стапка 1,95% годишно, рокот на отплата е до 15 години и грејс период до 3 години. Се наведува во сообщението од Министерството за финансии. Вкупниот буџет за поддршка на домашните компании, предвидени во буџетот, изнесува 250 милиони евра, а вредноста на инвестицијскиот циклус се проценува на околу 300 милиони евра, пишува носител телевизија. Европската унија устро реагираше на предлогот на САД за воведување нови царини за увоз на стоки, оценувајќи дека секое дополнително зголемување над веќе договорените ставки е неприфатливо. Председателот на Комитетот за меѓународна трговија на Европскиот парламент, Бернд Ланге, ги отфрли американските тврдења дека Европската унија не прави доволно во борбата против трговијата со производи создадени со присилна работа, нарекувајќи ги целосно абсурдни. Очитувани слушатели, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Левинското околиско македонско културно друштво. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска и како што слушнавте, спонсор беше господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Лиринското околиско македонско културно друштво. И ако некој од вас, почитувани слушатели, сака да биде спонсор на вестите од Македонија, а со тоа го поддржува Македонското патриотско радио Обединета Македонија и ја поддржува нашата македонска програма Обединета Македонија.
2: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Poštovani slušatelji, za vašite svadbi, krštevke, veredbi, rodendeni, banketi i drugi razni proslavi, koristite ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
1: А сега, почитувани слушатели, во продолжение на нашата радиопрограма Обединета Македонија, да слушнеме и вести позајмени од интернет, од Алфа и Сител телевизија.
2: Барањата кои ги испорачува Бугарија не се новите кои истите на кои се согласила минатата влада во 2022, вели премиерот Мицковски по средбите меѓу двете председателки во Софија. Од сменувањето на уставот Бугарија притиска и за акцијскиот план за малцинства, работата на историската комисија и вториот протокол, тврди Мицковски. Иако е оптимист, вели дека разговорите кои се воделе во Софија се целосно различни од тоа што тој го разговарал со Мерци Макрон во Тиват.
3: Тоа се барања од 2022, не се ова нови барања. Тоа што се обидува некој да ги манипулира граѓаните и јавноста во Македонија, тоа е друга тема. Но ова се барања кои што ние ги видовме уште 2022 и затоа рековме дека сме против. Само што чекавме 4 години, или да бидам попрецизен, 3 години, за да тие барања ги слушне цела Европа, светот, но и оние граѓани кои што за жал беа жртви на манипулативната политика на поединци. Не се само промена на уставот и дел од бугарската земница во преамбулата. Не, тоа е само почеток. Тоа е само, ја отвараме пандорината кутија. Следи акцискиот план, следи работата на историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на историската комисија е само едно од барањата. Таму има, можеби, 15-тина нови барања, кои што ние како држава треба да ги исполним.
2: Дека не станува збор само за уставните измени, како барање потврди македонската председателка по вчерашната средба со Јотова.
4: Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. Толку можам за сега да кажам. Ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на Европската Унија, да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур.
2: Бугарија очекува Македонија да ги исполни како што велат европските критериуми за членство во Европската Унија. Посредбата со македонската делегација од кабинетот на Јотова преку сообштение бараат да се почитуваат правата на македонските бугари и да се стави крај на говорот на омраза во Македонија. Председателката истакна дека Македонија треба да го исполни францускиот предлог од 22 година, кој самата го прифатила и кој стана заедничка европска позиција за пристапување на Македонија во ЕУ. Илијана Јотова нагласи дека станува збор за европски критериуми за членство, а не за бугарски барања. За да ги започне преговорите, Скопје треба да ги исполни своите обврски, односно бугарите да ги внесе во својот устав. Скопје и Софија се согласиле разговорите и диалогот да продолжат, но ниту една од страните не прецизира какви конкретни чекори следуваат во однос на интеграциите.
5: Македонија го започна процесот за приклучување кон Европската иницијатива

0: роаминг како дома. Со ова ќе им се овозможи на граѓаните да користат мобилни услуги, повици, интернет и SMS пораки во земјите од ЕУ по цени како домашните. Ова представува директна придобивка за граѓаните, која ќе донесе пониски трошоци, олесната комуникација и подобри услови за прекогранична соработка. Со согласувањето на домашната законска рамка со европските директиви и регулативи во областа на електронските комуникации, владата го заврши својот дел од обврските и ја подготви Македонија за следната фаза од процесот на приклучување кон европскиот роаминг простор. Разликата е очигледна. Додека од СД се уште се обидува да ја убедат јавноста дека европската агенда е нивен приоритет и покрај фактот што за себе имаат оставено само неисполнети ветувања, ВМРО-ДПМНЕ работи на конкретни придобивки за граѓаните. Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ покажува дека европските процеси не се водат со декларативни изјави, туку со работа, реформи и конкретни чекори. Почитувани, овој процес е уште еден доказ дека кога институциите се водат одговорно и домаќински, резултати има. ВМРО-ДПМНЕ нуди политики кои имаат директен бенефит за граѓаните и конкурентноста на македонската економија. Остануваме посветени на модернизацијата, дигитализацијата и европската иднина на Македонија. Продолжуваме да работиме со истата енергија и посветеност, затоа што граѓаните заслужуваат власт која создава резултати.
1: Рекордни 31% раст бележи авионскиот сообраќај за првите 5 месеци годинава, според анализата на Меѓународниот совет на аеродромите Европа. Ова е резултат на континуирани инвестиции од страна на владата во аеродромската инфраструктура, подобрување на услугите, маркетинг активности и успешна соработка со авиокомпаниите. Според извештајот пред Македонија се позиционирани само Албанија со 25,3% и Молдавија со 24,6% раст, а намалување на обем на патници бележат аеродромите во Германија 8,5%, Велика Британија 2,1% и Франција од 0,9%, што е уште еден доказ за успешните политики на владата, се наведува во извештајот.
2: Ова е силна потврда дека нашите аеродроми успешно реагираат на зголемената побарувачка за воздушен сообраќај и дека земјата станува се попривлечна и достапна дестинација. Особено сме задоволни што во време кога многу европски пазари доживуваат стагнација или пат на патничкиот сообраќај, Македонија е позиционирана меѓу европските лидери според порастот на бројот на патници.
1: Во периодот од јануари до мај годинава преку двата аеродрома во Скопје и Охрид патувале вкупно 1.580.932 патници, што представува зголемување од 31,2% во споредба со истиот период лани. Позитивен тренд е забележан и кај бројот на летови за првите 5 месеци од годинава, при што биле реализирани 10.595 летови, што е раст од 9,5% во однос на истиот период од 2025 година. Рекордниот двоцифрен пораст на патничкиот сообраќај од почетокот на 2026 година ја покажува позитивната насока во развојот на македонските аеродроми, со што се зајакнува позицијата на земјата на европската воздухопловна мапа. Според Оливија Јанковиц, генерален директор на Меѓународниот совет на аеродроми на Европа, април 2026 година представува јасна пресвртница за европскиот воздушен сообраќај.
2: Охрабрувачка вест е дека побарувачката станува генерално силна. Прилагодувањата на капацитетот на авиокомпаниите остануваат ограничени, а загриженост за потенцијален недостиг на гориво за авиони е намалена.
1: Инако од Европската Унија велат дека нема знаци за недостиг од керозин во Европа во наредните месеци покрај енергетскиот шок од војната во Иран. Главната загриженост според Меѓународната асоциација на воздушен сообраќај е само покачувањето на цените. Оттаму додаваат дека Европа е подготвена и има резерви за итни случаи. Агенцијата минатиот месец најави можен увоз на керозин од САД.
3: Истовремено си примали и социјално и пензија. Државниот завод за ревизија утврди низ за неправилности и слабости во системот за остварување и исплата на правата за социјална заштита во Македонија. Најновиот извештај открива дека во 2024 година незаконски биле исплатени најмалку 236.000 евра на 235 лица, кои паралелно си користели пензија и социјална помош. Од овие средства 10,7 милиони денари неосновано завршиле кај 190 корисници на гарантирана минимална помош. 3,3 милиони денари биле исплатени по основ на правото на социјална сигурност на 40 стари лица и 426.000 денари биле доделени како трајна доместа.

0: системско следење на уплатите и вратените средства, ниту координација помеѓу Министерството и Центарот за социјални работи, што создава ризикот ненавремена и нецелосна наплата. За надминување на утврдените состојби дадени се препораки за напредување на правната рамка, програмското планирање, постапките за остварување на правата од парична помош и надзорот над нивната исплата, со цел поефикасно и поефективно користење на буџетските средства.
1: Ете тоа беа и вестите позајмени од Алфа и Сител телевизија.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
3: Читувани слушатели, во продолжение на програмата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, да слушнеме уште една убава македонска патриотска песна.

0: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: И ве ништо, почитувани слушатели, позајмено од интернет за здравјето на човекот, за вежбањето. Вели вака, вежбањето е познато по своите бројни придобавки за физичко здравје, но неговото влијание врз менталното здравје е исто толку значајно. Голем број научни студии покажува дека редовната физичка активност може да ги намали симптомите на анксиозност и да помогне во подобро справување со стресот. Стресот е нормална реакција на телото на барање заканите од околината. Во такви ситуации телото

0: aktivira hormonalen odgovor koji vključuje pokačeni nivoa na kortizol i zabrzan puls. Anksioznost i čustvo na zagriženost, napnatost i natrešna neprijatnost što može da bide povrzana sa stresno i sa drugi lični ili biološki faktori. Физичката активност доведува до низа промени во хемијата на мозокот, кои позитивно влијат на расположението и ја намалуваат анксиозноста. Се зголемува нивото на хормонот на среќата, серотонин и ендорфини. Овие хемикали ги засилуваат чувствата на задоволство и може да ги намалат чувствата на стрес. Се зголемува нивото на невротрофичен фактор добиен од мозокот, протеин кој помага во растот и функционирањето на нервните клетки, што можат да ја зголемат отпорноста на стресот. Вежбањето го активира парасимпатичкиот нервен систем што промовира релаксија и намалување на напнатоста по физичката активност. Овие невробиолошки промени не само што го подобруваат расположението моментално, туку придонесуваат и за долгорочен отпор кон стрес. Вежбањето исто така обезбедува психолошки придобивки кои директно влијаат на анксиозноста и стресот. Одвлекувањето на вниманието или одмор од грижи за време на вежбањето, вниманието е насочено кон физичката активност. Одвлекува умот од грижите и негативните мисли. Зголемување на самодовербата, постигнување на целите и напредок во фитнесот промовираат чувство на самодоверба и чувство на контрола што може да ја намали анксиозноста. Социјална подршка, групни активности или тимски вежби може да дадат чувство на припадност и подршка, дополнително намалувајќи го психолошкиот стрес. Анализите и научните прегледи јасно ги потврдуваат ефектите од вежбањето врз намалувањето на стресот и анксиозноста. Редовната физичка активност покажува силна поврзаност со подобраното расположение и намалени симптоми на анксиозност кај различни популации. Аеробната активност, како што се брзо одење, трчање или возење велосипед, ефикасно ги намалува симптомите на анксиозност и го подобрува чувството на благосостојба. Истражувањата покажуваат дека дури само една активност, како што е 10-минутна прошетка, може да го намали стресот и да го подобри расположението. Вежбањето е моќна алатка во борбата против анксиозноста и стресот. Делува преку биолошки промени на мозокот, психолошки механизми на внимание и самодоверба, како и преку социјални и рутински придобивки. Редовната физичка активност може да ја подобри отпорноста на стрес и да доведе до поздрав и помирен живот. Ете, тоа беше, почитувани слушатели, нешто за вежбањето позајмено од интернет.
1: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
0: Да повториме уште еднаш, почитувани слушатели, дека традиционалниот пикник што го организира Woodbridge Macedonian Senior Club ова година ќе се одржи во недела на 12 јули во Doctors McLean District Park, кој се наоѓа на Islington Avenue во Woodbridge. Сите членови се добредојдени.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
0: И на крајот на нашата радио програма Обединета Македонија, почитувани слушатели, дојдовме до нашето поетско катче. Денес поезија ќе ни прочита доктор Исто Маджунков, поет, писател и член на литературното друштво Брајка Младиновци. Докторе, што ќе ни прочитате денес?
3: Денес ќе ви прочитам песната «Любов».
0: Повелете.
3: Кога звездите почнуваат да паѓаат низ облаци и густи магли, коњите стануваат немирни, а луѓето тивки. Во светот полн патеки, домот наш не чека. Заеднички да се разбудиме од ивиците на ноќта, да се ограбриме сите против сомнежот и стравот и да си спомнеме на крајот дека само љубовта е најголема одбрана од зло. Благодарам.
0: И љубовта останува вечно. Благодарам, докторе.
3: Амин. Амин, драгици.
0: Ете тоа, почитувани слушатели, беше поезија од доктор Исто Маджунков, член на литературното друштво Брајка Младиновци и кој има напишано околу 8 негови збирки на поезија. Благодарам, докторе, за учеството во нашата радиопрограма Обединета Македонија, за учеството во нашето поетско каче. Бидете поздравени вие и вашата убава фамилија. Се најубаво и пријатно.
3: Благодарам, драги се, благодарам, драги слушатели, се најубаво на вас, да сте живи и здрави.

Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.